0: Awards i natt, och det blev alltså två priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef, efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Klockan är 2:30. Det här är nyheterna i P4 Gotland.
2: En gotländsk man i 30-årsåldern åtalas misstänkt för flera fall av grova sexualbrott mot barn. En större del av brotten ska ha begåtts mot en flicka från att hon var 5 år gammal. Mannen misstänks för att under en 5-årsperiod vid flera tillfällen ha filmat flickans bröst, rumpa och underliv när hon sovit, tagit på hennes kropp, pussat på henne och visat sitt könsorgan för henne. Enligt åtalet ska mannen också ha haft nästan 200 000 barnpornografiska bilder och filmer, där 25 000 av bilderna anses vara särskilt hänsynslösa. Mannen åtalas också för barnpornografibrott och sexuellt ofredande i Stockholm 2018 mot en då 5-årig flicka. Av åtalet framgår inte hur mannen ställer sig till brottsmisstankarna. Reporter Ludvig Larsson.
3: Arne Olsson i När har gått ur tiden. Arne var företagare och många känner också Arne som en av skådespelarna i Närrevyn.
4: Arne, han var en väldigt mångfacetterad människa på något vis. Han var en otroligt mjuk och fin människa.
3: Revyartisten Ingrid Wahlgren, jag undrar, för du spelar ju tillsammans med då Arne Olsson. Vad hade han som var så speciellt på scen då?
4: Alltså han var helt otrolig på att kunna ta publik. Han behövde bara gå in på scenen och ta in dem på något vis. Han hade en otrolig timing när han sa någonting. Han kunde vänta jättelänge inne på scenen och bara med sin mimik i ansiktet få med sig publiken.
3: Vad skulle du säga att han hade för betydelse för själva revyn då?
4: Han var den som höll ihop lite grann. Vi hade ju, alla hade ju sina olika roller på något vis. Men han var den som liksom kunde också pusha på att nej, nu gör vi så här. Ibland så backade han tillbaka och liksom bara flöt med på något vis. Mm.
1: Reporter där var Marie Vinarve. Så vädret. Idag sol varvat med passerande moln och på eftermiddagen mest soligt väder. Temperatur 17-21 grader och friska nordvästliga vindbyar. Till sjöss omkring väst 4-7 sekundmeter och under eftermiddagen 6-11 sekundmeter. Ikväll ganska mycket moln och framåt natten möjligen någon regnskur. Det var nyheterna i P4 Gotland. I studion Gustav Åhlén.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Sia. Låten heter Honey Boy.

0: Så nu kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias, som har diabetes, blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen, varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jamen. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökte efter mig, han försökte få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack egentligen. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pickalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Mm, mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han hade pump. Och det betyder man har diabetes. Så jag frågade han direkt om han hade diabetik. Han visste att det var pump. Och hans pump, det står, den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av att min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet sådana saker, det är viktigt. Mm. Man ser vad man måste göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trivligt kille.
0: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
2: Underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, hur känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja du, jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. Mm. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag? Så hjälper inte folk som sticker ut, som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså, jag var jätteskönt. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
0: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, ja, du är maskot, eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt. Och jag måste faktiskt erkänna, som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen, men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat. Och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir bra.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar, alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor. Utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita. Mest vita, men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på såna här klockor?
1: Allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Mm. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta då, som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 hekto. Så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också. Mm.
1: Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer, bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig, såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan. Mm. Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall, och det hjälper ju ganska mycket. Mm.
1: Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig såna.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem. Okay. Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu.
0: Ja, visst.
1: Vet du vad? Vi ska tydligen köra... Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. Vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomatate nu, det här är Selfie.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama, och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm. Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svensson. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Och i P4 Gotlands eftermiddag ska vi ta en titt på en stenkant som dykt upp mitt emot lasarettet i Visby och som lägger krokben för förbipasserande. Hur blev det så här, och ska den där kanten vara kvar? Dessutom ska det bli billigare att åka buss här på ön. Regeringen lägger fram ett miljardstöd som ska hjälpa till att sänka priserna på din månadsbiljett. Mer om det där snart här i P4 Gotland, men allra först Ekot när klockan är 3.
5: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med åska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
4: Det är tisdag och Campus och Jonathan finns nu med dig här i P4 Gotland där vi den här eftermiddagen samsas med Radiosporten. Tre Kronor står inför en väldigt viktig match i hockey-VM redan efter 4 och du hör den såklart här i sin helhet i P4. P4 Gotland såklart. Men innan vi ska lämna över till Radiosporten och ishockeyn så kommer vi hinna prata en hel del om regeringens miljardstöd till kollektivtrafiken. Det handlar om att halvera månadspriset på månadsbiljetterna i hela landet.

0: Pink.
1: What is that?
0: Hon säger en liten sak där på slutet som man ibland glömmer, men den här gången kommer jag ihåg den. Never gonna not dance again här i P4 Gotland. Hampus och Jonathan finns med den här eftermiddagen. Det gör precis samma gör också Wilmer. Välkommen Wilmer.
2: Tackar, tackar.
0: Koll på det gotländska nyhetsläget där vi nu kikar in, och det handlar om den 18-åriga kvinna som misstänks för dödsolyckan i Klintehamn i februari där en kvinna i 80-årsåldern omkom. Hon åtalas nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.
2: Ja, föraren som var 17 vid händelsen ska enligt vittnen till olyckan ha sagt att hon haft solen i ögonen. Enligt åtalet har åklagaren undersökt den åtalades mobiltelefon för att bevisa att den användes i samband med olyckan. Kvinnan nekar till brott.
0: Och Sverige klassas nu som ett rökfritt land. Det är efter att siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visat att mindre än 5% av befolkningen regelbundet röker.
2: Och det får man ju säga är bra nyheter. Men samtidigt som rökningen minskar så ökar snusningen. Speciellt vitt snus är populärt bland ungdomar, vilket inte är så bra för munhälsan. Helia Mosavi är tandläkare i Visby.
3: Där man har prillan så blir det ett märke i tandköttet. Att det blir lite räfflat och kan också bli väldigt irriterat och rött, men också väldigt vitt för att det blir som ett skyddande lager i slemhinnan. Det är faktiskt väldigt stor skillnad vad jag har sett som kliniker i vilken styrka man använder och vilken typ av snus, vitt snus man använder. Mm. Vilken smak. De här väldigt starka, mintiga smakerna har vi, jag och min kollega, sett supertrender på att det blir värre.
2: Det säger Helia Mosavi. Men Jonathan, jag tror aldrig att jag har sett dig varken röka eller med en prilla i munnen.
0: Nej.
2: Är det något som du håller på med?
0: Nej, det är det inte. Det är nog för att jag... Det är som att jag varje gång jag säger det måste tänka efter. Men det behöver jag inte egentligen. Jag har aldrig rökt eller snusat. Alltså jag har inte ens provat faktiskt. Så tråkig tycker vissa att jag har varit. Så ordentlig tycker andra att jag har varit.
2: Jag har inte heller varken rökt eller snusat. Så jag tycker att vi...
0: Två tråkmånsar i studion.
2: Nej, jag tycker att vi kan hålla oss till att vi är ordentliga.
0: Ja, det är inget jag känner att jag saknar i alla fall.
2: Nej,
0: så att jag är glad med det. Kostar så mycket pengar också.
2: Ja.

0: Göteborgaren Walter Nilsson med Hux på Riviera. Men vi håller oss kvar här på Gotland, beger oss mot lasarettet i Visby, för där har det dykt upp en olycklig stenkant som ställer till det, Hampus.
1: Ja, precis. En nybyggd kullerstenskant vid en av parkeringsplatserna utanför lasarettet är något av en snubbelsten. Det tycker Bertil Klintbom, som nu vill varna andra. Du, Bertil, vad är det som är så fel med den här kanten?
2: Jag tycker att man ska inte bygga sån här hinder när man gör nya anläggningar. Det finns ju sedan tidigare bestämmelser i regionen att man ska avhjälpa lätt åtgärdade fel, och då ska man inte bygga sånt här. Det är fler personer som har träffat mig här som säger att man är väldigt irriterad på den här kanten, och det är väldigt lätt att snubbla. När man parkerar bilen och man svänger in så som parkeringarna gjorde, det är bra, och öppnar skuffen och till exempel ska ta ut rullstol eller rollator, ja, då hamnar man i den här kanten och så är det väldigt lätt att man ramlar. Och det var ju precis det som hände min fru. Det klarade sig naturligtvis bra. Hon har lite ont i trevben och böjde till glasögonen, men bröt inte sönder sig. Men det finns ju risk att det här händer. Jag tycker inte att man ska anlägga det på det här viset, utan man ska ta bort de här bitarna. Den här kantstenen man har lagt ner här, den är enligt mitt tycke helt onödig. Det kunde ha varit en vit linje eller någon annan markering in på parkeringsplatsen.
1: Du var inne på det här, du lade ut inlägg på sociala medier där du berättade om det här att din fru hade trillat. Hur gick det till?
2: Ja, det gick. Hon tog ett steg bakåt och hamnade med ena foten på kanten av stenen och ramlade här. Och då är det bara tur att det inte kom med bil just då, för det är rätt bra fart på trafiken här. Det är kanske till och med så att det ska vara gångfartsområde här nere, så att det inte går så fort. Det finns ju ingen övergångsställe just här heller, utan man ska ju gå en bit upp här söder ut här då för att komma över på ett övergångsställe. Och det är inte många som gör det, utan de går i tvärs över.
1: Det är ju 20 meter till närmsta övergångsställe ungefär. Men vi står ändå vid en parkering och det är en kantsten vid en infart. Alltså, kan man inte vänta sig att en sån här kant kommer vara lika hög som en trottoarkant?
2: Hade det varit en trottoarkant kanske det varit betydligt enklare att se den. Men det vill man ju inte ha in till en parkering. Utan här kunde det ha varit en asfaltyta upp bara och sen en markering då. Allting är att man har fällt ner kantstenen längre ner eller att man hade målat. Jag tror inte att snöröjningen är speciellt förtjust i den här stenen heller.
1: Vi får flytta oss, för nu är det någon som ska köra ut här, ja. Precis, för vi står här då vid den här parkeringen. Men du, vad vill du att man ska göra då med den här stenen?
2: Jag tycker att man ska ta bort den och så lägga in en rand med asfalt istället och jämna ut det så att det blir en liten slänt istället. Den är ju olika hög också. På en del ställen är den 5 cm, på en del ställen är den 2. Och det här funkar inte riktigt.
1: Så du tycker bara att den här borde försvinna helt enkelt?
2: Jag tycker så, ja. Och jag varnar, jag lade ut det på Facebook enbart för att varna folk att det här kunde vara lite farligt när man svänger in på den här parkeringen mitt här. Och det är ju ofta så att de som parkerar här, det är ju de som kanske har lite svårt att gå och som behöver komma in direkt i entrén på lasarettet. Och då är det ännu mer viktigt att det inte finns sådana här snubbelfällor, tycker jag.
1: Och du, ansvariga för frågan på Region Gotland kunde inte medverka på en intervju idag, men regionens kommunikatör Peter Häggbom Norrby säger att man har tagit emot frågan och kommer att återkoppla. Du, vad är det du vill att de ska göra här nu?
2: Jag vill att de ska fixa till, ta bort kantstenen, jämna ut det här. Och det tycker jag man borde kunna göra ganska omgående, inte allt för stor kostnad heller. Och då kan man slänta ner det. Efter lite höjdskillnad på vägytan och på parkeringen, då kan man slänta den och det blir betydligt bättre än den här stenen som ligger här. Och det tror jag att det är ganska många fler än jag som tycker. Jag har ju hört det alla redan, att det här är någonting som man inte tycker är speciellt bra.
1: Det säger alltså Bertil Klintbom, som är varnar om den här stenkanten vid Visby lasarett.

0: Oh Susie med Secret Service.
1: Rymdnytt med kapten Fältsjö.
0: Ja, vi passar på att ge oss iväg på en liten rymdresa även idag. Rymdbasen Esrange i Kiruna ska idag skjuta upp en forskningsraket med 12 olika experiment ombord. Här rapporterar nyhetsbyrån TT. Projektet med raketen Suborbital Express 5 har planerats i över 3 år och nu är det alltså dags. Syftet med forskningen är att undersöka fysikaliska, biologiska och medicinska processer i tyngdlöshet. Bland annat har faktiskt önationen St. Kitts och Nevis bidragit med ett experiment. Och Stefan Krämer, han är programchef för Suborbital Express, det här rymdprogrammet då, på svenska rymdbolaget SSC. Han säger att det här är deras första rymduppdrag, alltså önationen. Deras första rymduppdrag, och det är fantastiskt att kunna stötta framväxande rymdnationer. De här testerna ska genomföras när raketen befinner sig i tyngdlöshet alltså, och det sker under mer än 6 minuter. Ja, det var lite häftigt i alla fall med sådana här önationer som och skickar experiment till Sverige som sedan i sin tur skickas upp i rymden.

0: Dion This Hill med sena Spyro i P4 Gotland, där vi lite grann åtminstone, i alla fall jag, står och väntar på Radiosportens sändning från hockey-VM i Schweiz. Den drar igång om en dryg halvtimme, om en dryg halvtimme. Strax efter 4 så lämnar vi över till Radiosporten den här eftermiddagen med anledning av Sveriges match där. Tre Kronor ställs mot Slovakien i sista gruppspelsmatchen, och det där är en riktig ödesmatch som väntar. Kniven mot strupen. Sverige måste vinna, annars så är det försvinna som gäller, och det skulle väl anses som ett fiasko om Sverige inte tar sig vidare från gruppen in i slutspelet i det där mästerskapet. Så att väldigt, väldigt viktig match. Den drar igång sändningen alltså därifrån strax efter 4. Du hör alltihopa i sin helhet här i P4 Gotland såklart. Sverige, Slovakien, nedsläpp efter 4.
1: P4 Gotland,
2: Sveriges Radio.